0: Olá, boa tarde. Já verifiquei o cadáver pelas suas condições. Acredito que o momento de falecimento ficou entre as 12h30 e a 1h.
1: 状況はどうだ？
2: 下の状況から見ると、死亡時間は12時半から1時の間と考えられます。
3: つまり彼は確かに新庄に運ばれてすぐ死亡した。
1: 亡くなる前に意識を取り戻したり何か言わなかったか？
2: 負傷状況からすると特に昏睡状態にあったはず。アドレナリンなど強力な薬品で応急処置しない限り意識を取り戻すことは不可能で、ましてや明確な表現を恐ることは不可能です。
3: 次課長、私たちは入ってすぐここを定的に操作したが、そのような薬を使用の痕跡が発見されませんでした。つまり秘密は漏れていないはずです。外にいる派の人たちは、
1: いや、確信がなければ危険を犯すことはできん。今日の午後、清金銀行が花椒銀行に最後の一撃を加える決戦がある。取引が終わる。

0: 5時までは彼らは誰にも接触させるな、一言も漏らさせてはならん。いいか、検視は午後5時前に終わらせてはならん。言っている意味わかるな？
1: はい。2度連続で値下げをし、価格を 3.4 元まで押し戻すと箇所は動かなくなる。
2: はあ、それが彼らの傾向線だな。価格が 3.4 になったら売り、 3.3 になったら売るをやめよう。彼らに希望を持たせながらじわじわと体力を削っていこう。
1: はい。
3: どうだぞ。
4: 哦，
3: 你的医生到底要检查到什么时候？
4: 我说了，这是医学专业问题，我就不进去了。
5: 可是警方的法医呢，早已经给出了结论，
3: 警方代表也和你们联合审问过了。那你们有什么理由可以一直压着几个无辜的澳门市民不放呢？
4: 我说了嘛，只要查明死因跟他们没关系，我自会放了。

0: 今から20分以内に300万を連続して売りに出せ。
1: はい。什么？下来的这么快？接，所有的炮弹通通接，一定要把价格推回三块四。三块四毛三，
2: 刚才二十。

0: すべて計画通り、接近喧嘩は先ほど勝利を収めました。
1: 田中先生、検査はどうだ？
2: 検査を終えたばかりで、逃亡者の死は当時この場に行った人と関係ないと確定できます。
3: 既然是这样，我们就不耽误警方办案了。耽误了诸位的宝贵时间，请原谅。
4: 老白局长啊，先跟我来。
5: 哎，去哪儿？
4: 先跟我来再说。
5: 到底怎么了？什么事情这么着急？
4: 林大哥，我是何贤，下午的情况怎么样了？
5: 什么事情？快说。
4: 洛白局长，澳门的金融要完了。

0: 先说目前的损失情况吧。
1: 大西洋银行目前持有港币多达1500多万，超过银行总资产的50%。
2: 华商方面，光大丰一家银行就已经购入了2000万港币，再加上永隆、天祥、恒益等各家华商银行，总数已经超过了3000万，但这已经掏空了各家华商银行全部家当。
3: 也就是说，只要港币持续下跌，各华商银行都将立即破产，而一旦日方宣布废除港币，就连大西洋银行也难逃破产的命运。
4: 直到那时，澳门的金融将会面临巨大的灾难，中信银行会成为澳门唯一的银行，彻底掌控整个澳门的金融与贸易。
5: 太田さん、おめでとうございます。
6: 酒は人の判断を鈍らせます。私はコーヒーしか飲みません。それにこの程度の勝利で祝杯を開ける価値あるんですかね。
5: 4000万以上香港ドルを売り、各商号が物資の買い付けを殺到しているのを超えると、少なくとも5000万香港ドルを稼いでいます。これは帝国がゼロ戦を500機以上作るのに十分な額です。さらにマカオの金融は我々に完全に敗北し、今後は正金銀行がマカオ全体を支配します。これはパーッとお祝いをすべきではないでしょうか。
6: 私が手にしたのは5000万香港ドルではなく1億2000万香港ドルです。もしその全額を計画通りに使えるというのであれば、帝国は500機の冷戦ではなく空母2隻を作ることができます。しかしマカオの市場が小さすぎます。耐える力も弱すぎる。7000万香港ドル、とにかく全ての日系商社に物資の買い占めと関東銀貨の買い取りを指示してください。金融市場に影響が出ないように密かに現金化を進めてください。
0: 当下的局势摆在面前，还是来谈谈如何补救吧。
7: 这样的情况，银行方面也只能是抢在港币作废之前尽快出手，能抛出多少是多少。
8: 明天周末照例休市。我记得金融交易所的管理条例当中规定，遇到特殊情况，经济总局有权暂时休市。总督阁下，我们就以市场主要交易货币波动过大为由，由经济总局宣布另行休市48小时，以便市场恢复理性，这也符合条例规定啊。
0: 这样算下来，休市一共可以持续3天。这段时间内，诸位必须拿出应对措施。这不仅是拯救金融业，更是拯救整个澳门的未来。拜托了各位，我们一定要这么做。

0: 你们难道还不知道？谁知道接下来还会不会继续往下跌，甚至彻底崩盘呢？
1: 我知道，那只是一时波动而已。新闻不是已经都报道了吗？汇丰新发行的港币总共才1000万，所以我相信未来港币一定会触底反弹的。
0: 二位，恕我直言，香港现在的新闻报纸还不是你们大日本皇军想他怎么写，他就怎么写。万一这批港币投不止1000万怎么办？总而言之，我不能冒这个险。
1: 这样，那么接下来我会用事实来让你看到，未来港币的价格一定会如你所愿的。
2: 香港ドルの価格を再び上昇させるんですか？
3: それがロドリが提示した条件です。香港ドルは3元以上に上げれば我々と取引を考えると言っています。また貨商に対しても秘密を守ると約束しました。我々の手元には7000万香港ドルがあります。今市場介入しなければもうすぐ紙くず同然になるこの香港ドルで、どうやってロドリのゴムは買うんですか？
2: しかし大本営が我々に託した任務は、保証金のない香港ドルをできるだけ売り払い、マカオの金融を支配することです。任務が完了した今、面倒なことは避けた方がいいです。
3: その任務確実に達成するために、私は貨商とゴム争いしているんですよ。貨商が持っている香港ドルが各国が求めるゴムに変えてしまったら、彼らの資産は活性化してゴミ同然立った香港ドルに勝つかつくんじゃないですか。そしたらどうやってマカオの企業を支配するんですか。ですからこれは決定事項です。
0: 先生们，我来介绍一下，这两位是联昌公司斋藤董事长，以及为联昌提供资金保障的正金银行韦行总经理。这边是恒丰裕商行马万七董事长，以及为恒丰裕提供资金保障的大丰银号代表何贤司理。

0: 根据今天市场的数据来看，华商银行和大西洋银行进进出出，实际手里应该还剩下4000万左右。
1: 我刚刚算出来的数字正好也是这个。如果乔先生是他们的话，接下来还有办法翻盘吗？
0: 以现在的情况来看，基本不可能。
1: 基本，那就是说很有万一喽。
0: 非要说万一的话，除非
1: 什么？
0: 这么说吧，正金现在已经稳占上风了，唯一的弱点是经过前面的几次波折，护盘的资金消耗量太大，剩下的资金已经经不住再来一次崩盘了。
1: 就是说，那对方会趁我们护盘资金有限，突然间发动袭击。
0: 正金现在剩余的资金还能吃得下大概不到1000万左右港币，如果对手突然一次性抛出700-800万，甚至只要500万，港币就会瞬间被打下来，市场会再次恐慌。等你再买入护盘，所有的散户都在恐慌中抛售，这个盘你还守得住吗？
1: 哎呀，如果是那样的话，我们就会前功尽弃，满盘皆输，造成不可逆转的后果。乔先生，那依你看的话，他们最有可能在什么时候突然间发动袭击呢？
0: 如果是我的话，我会恰在收市前半小时，早了我怕你们护盘的资金不够，晚了又怕扫货的时间不足，半个小时刚好合适。
1: 啊，说得有道理啊。到底应该怎么做？我知道了。
2: セイキンほどの実力があるのに、我々に資金を集めさせて市場介入に参加させるのですか？
3: 連勝のところじゃない。各逃げ企業にはすでに研究を培ったといた。すぐに行動しなければならない。この件は君に任せておく。
2: ですが、聞くところでは今日の香港ドルは激しく変動しています。万が一市場介入が失敗したら、我々も責任と共倒れになるんじゃないんですか？
3: 君は本気で私を大方を助けると思っているのか？彼を後ろ盾は派遣軍だ。メンズは上げないと。その時が来たら具体的にどう動くか君が臨機応変に承知をしろ。
2: 会長のおっしゃる意味は？
3: 表があれば裏もある。悪い風向きになったり損失が出たりしないようにしっかり見張るのだ。我々連勝は派遣軍の直営会社、なぜ危険にさらすのだ？
2: 承知いたしました。臨機応変に対応いたします。
4: 通知罗德里，他手上的1000万，4点半整，1号柜、2号柜各抛500万。
5: 好。
4: 通知交易大厅，大丰3号柜，永隆4号柜，恒毅6号柜，欧老板7号柜，明姐8号柜，

0: 四点半整，同时各抛五百万，
1: 500万，
2: 全部抛掉，
1: 抛五百万。
3: 相手が動き出しました。
4: なぜこんな大勢出動するんだ。
3: きっと裏の大きな取引を隠すためでしょう。
5: お急げ、ついていけ。
6: 港币抛到500万，
7: 不用保单了，正金银行现价结单。
8: 不用保单了，正金银行现价结单。
7: 正金银行现价结单。
9: 吗？
7: 现价收单。
10: もしもし、尾形だ。
11: 総経理、3番カウンター遮断成功。大豊金庫の500万売りを買い付けました。
10: よーし、よくやった。もしもし、
11: 総経理、2番カウンター遮断成功。
12: 大西洋金庫の500万売りを買い付けました。
10: あ、大豊なのか大西洋銀行なのか。もしもし、
11: 総経理、1番カウンター遮断成功。500万売りを買い付けました。
10: もしもし、
11: 総経理、5番カウンター遮断成功。
12: 500万売りを買い付けました。
13: 総経理、4番カウンター遮断成功。500万売りを買い付けました。
10: どこのカウンターなんだ。重複報告するな。重複報告をするな。
12: 総経理、総経理、
14: 止まれ、止まるんだ。すみません、一体誰が500万の売りチームを引き受けたんだ。手を挙げろ。
10: 5000万。
15: 八张500万抛单，正金刚刚全部吃下了。
16: 把所有的希望都压在
17: 最后一把，这么做风险太大了。
16: 我知道这样做风险太大，但乔仁宇
0: 既然能回我连环计三个字，那就证明他听懂了我的暗示。
18: 四点半，化整为零，火烧炼狱。
12: 你是个汉奸。
19: 没想到你利用完我妹妹还对我大打出手。你们华商还有什么连环计？尽管使过来吧。
0: 他一定会帮助我们完成最后一集，而且我想尽可能把时间留给澳门的普通市民。
20: 赶紧抛吧，
0: 让他们先抛，减少他们的损失。
17: 何先生，还是你考虑的更为周到，我会照办的。
0: 我们还剩多少港币？
21: 所有的都加起来不到100万。
0: 全都抛出去，把正金打到万劫不复。
21: 好。
12: 経理、もう決済できません。追加報酬の入金を要求され、でなければ財布を強制売却され、現金化されます。
0: 連勝は？
15: 連勝の代表はどこだ？
22: 私です。
15: あなたたちは日系商社の中で最も有力です。早くあの92万の売り注文を引き受けてください。残りは他の会社が告知注文に対応します。引き前なので何としても持ちこたえてください。
22: はい。
21: 镰仓商贸港币抛单，
23: 抛多少？
21: 镰仓账上的港币全部抛空。
22: 好。
15: 好，知道了。港币收盘价1.68元，正金爆仓了。
24: 财政部部长公告，根据可靠情报，日军占领香港后抢获汇丰银行，签发未缴纳任何储备也是新钞，总额高达近1亿2000万元。该批新钞凭空废止，抛售完毕之后将被日军废除使用。为避免各界同胞及各国商界之无端损失，现向全社会公布该批1000港币之具体钞号：50元面值钞号区间 B113356 至 B460981， 100元面值钞号区间 B501164至 B998367， 500元面值钞号区间 C297034至C400269。望世界各国社会各界须知真相，不承认、不接受、不使用这批无效1000港币。